0: لائے، لیکن وہی ناکامیاں میری کامیابی بن گئیں۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ مثلاً میں سکول میں ایگریکلچر پڑھنے گیا تھا گھر سے باہر، گاؤں میں جیا ہوں تو یعنی ایگریکلچر کے لیے مجھے بھیجا گیا، لیکن پھر بی ایس سی بایولوجی میں کیا، بایولوجیکل سائنسز میں، لیکن وہاں ناکامی یہ ہوئی کہ میرا اچھا ڈویژن نہیں رہا، اس لیے میں نے ساتھ ہی ایک دم بی ایس سی کرنے کے بعد انگریزی میں ایڈیشنل سبجیکٹس پاس کیے وہ 3 سال کا، پھر جو ہی فارغ ہوا بی ایس سی سے تو سیدھے کشمیر یونیورسٹی کے شعبے انگریزی میں نے ایڈمیشن لے لیا، کوئی 1973 کی بات ہے۔ اس سے پہلے میں نے ہندی کے کچھ امتحانات پاس کیے ہیں، فارسی میں کچھ ادھر ادھر ہاتھ مارا، یعنی کہ کہیں ایک سمت میں نہیں رہا۔ انگریزی ادب پرٹیکولرلی میرا چوائسسٹ فیلڈ تھا، میں سائنس میں تعلیم حاصل کرتے وقت بھی انگریزی کے بارے میں لکھتا رہا، انگریزی سے ٹرانسلیٹ کرتا رہا یا کشمیری سے ٹرانسلیٹ کرتا رہا انگریزی میں، وہ چیزیں چھپتی رہیں، لیکن ساتھ ساتھ بہت ساری عجیب طرح کی دلچسپیاں رہیں۔ میں نے مثلاً کشمیری زبان کا پہلا گرامر لکھا جب میں کالج میں تھا، کالج میں ہی میں نے پہلی بار ایک جرنل بھی سٹارٹ کیا، خود ہی اپنے ہاتھ سے قلم سے لکھتا تھا، اس کا نام تھا آش، اور پھر لال چوک میں آ کر شوپیان سے انند ناگ سے لال چوک میں وہ بیچتا، اسے کچھ پیسے ملتے تو اسے نیکسٹ شمارہ چھپتا۔ لیکن انگریزی ڈپارٹمنٹ میں رہ کر میری ملاقات کشمیر یونیورسٹی کے سب سے بڑے لوگوں سے ہوئی، جن میں پروفیسر رحمان راہی، پروفیسر حامدی کشمیری، ڈاکٹر شمس الدین احمد وغیرہ وغیرہ، ایسے قاضی غلام محمد، ایسے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا رہا۔ میں تو اسٹوڈنٹ تھا لیکن وہ مجھے پہلے ہی جانتے تھے، چونکہ وہ میگزین جو میں چھاپتا تھا
1: جی،
0: اس کی وجہ سے وہ مجھے جانتے تھے، اور اسی ریڈیو اسٹیشن سے میرے بہت سارے پروگرامز چلتے تھے، ادبی مباحثوں میں حصہ لیتا تھا، اس وجہ سے بھی وہ مجھے جانتے تھے، یعنی کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے بھی مجھے وہ حوصلہ افزائی ملی کہ بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھا رہا۔ اور انگلش ڈپارٹمنٹ میں بہت اچھا ماحول تھا، ادبی ہمارے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ پروفیسر ایم ایس وانٹ تھے، بہت بڑے اسکالر تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ پروفیسر جے رمن صاحب تھے، میرے دوست بھی تھے اور میرے ٹیچر بھی۔ آج تک جو ٹیچرز میں نے دیکھے ان سب میں وہ سب سے اچھا ٹیچر تھا، تو ان کے ساتھ دوستی کا رشتہ رہا۔ پروفیسر اے این دھر صاحب جو میرے سپروائزر بن گئے ایم فل اور پی ایچ ڈی میں، پہلے جے رمن صاحب تھے، میں نے وہیں سے ایم فل بھی کیا، پی ایچ ڈی بھی کیا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ مائی پروگریشن ہیز ناٹ بین کوائٹ لینیئر ان اسٹریٹ ڈائریکشن، میں نے انہیں دنوں کشمیری ڈپارٹمنٹ نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں، تو اس کو قائم کرنے کے لیے ایک جدوجہد شروع کی کہ یہاں کشمیری ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے۔ انہیں دنوں کشمیری ڈپارٹمنٹ بن گیا، اور جب میں انگلش میں مجھے ہی یہ کام سونپا گیا کہ میں اس کا پہلا ٹیچر بن گیا، پہلا ریگولر کشمیری ٹیچر، حالانکہ کشمیری میں میرے کوئی کوالیفیکیشن نہیں تھی، لیکن میری کتابیں تھیں،
1: رائٹنگز تھی،
0: مثلاً ان کو اور کوئی آپشن تھا ہی نہیں، کیونکہ ہسٹری آف کشمیری لینگویج اینڈ لٹریچر میں نے ہی لکھا تھا، کشمیری گرامر میں نے ہی لکھا تھا وغیرہ وغیرہ، اور ہسٹری آف ورلڈ سولائزیشن یہ بھی میں نے ہی لکھا کشمیری میں، اور بھی کئی کتابیں میری پہلے تھی اسٹوڈنٹشپ کے دوران ہی۔ تو انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ مجھے یونیورسٹی کے شعبے کشمیر کا پہلا لیکچرر ان دنوں ہوا کرتا تھا، تو مجھے ریگولر لیکچررشپ مل گئی۔
1: ریپبلک ڈے 26 جنوری کو کانفر کیا گیا پدم شری، واٹ واز یور انیشل ریئیکشن؟ کیا آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ پدم شری آپ کو کانفر کیا جائے گا؟
0: نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ اس کے لیے اور بھی بہت کام کرنا پڑتا ہے پدم شری کے لیے۔ اس سے پہلے مجھے بڑے بڑے اعزازات ملے ہیں، ساہتیہ اکیڈمی کے کئی اوارڈز ملے، اسٹیٹ اوارڈ بھی ملا ہے وغیرہ وغیرہ، مجھے بہت سارے کنٹریز کا دورہ کرنا پڑا، لیکن یہ جو ہے پدم شری میں نے کبھی اس کے بارے میں سوچا نہیں تھا کہ مجھے ملے گا۔ لیکن ریپبلک ڈے سے پہلے مجھے ہوم منسٹری سے کال آ گئی، ایک دو دوست ہیں دلی میں، انہوں نے کہا کہ خوش رہیے، جب ملا بہت خوشی ہوئی، لازمن خوشی ہوئی۔
1: پروفیسر صاحب آپ نے ایک نقطہ اس میں ابھارا، امپورٹنٹ پوائنٹ، कि जैसे somebody has to file an application या nomination, जैसे आपने कहा कि मैंने कभी इसके लिए इस तरह कोई पहल नहीं की, आपको क्या लगता है एज अ लिटररी पर्सन, एज अ राइटर, एज एन ऑथर, एज एन इंटेलेक्चुअल, क्या ऐसा सिस्टम सही है या होना चाहिए कि somebody would in any field, in any sector, in medicine, in engineering, in research, in literature, in all areas of, you know, our day-to-day life, governance system, structure जो है, क्या अप्लाई किया जाना चाहिए या खुद सरकार

0: تجربات کا اظہار کروں، بلکہ میں ایک زمانے میں رہتا ہوں، کسی جگہ رہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں اپنے گھر میں رہتا ہوں، پھر اپنے ملک میں رہتا ہوں، اپنے ریاست میں رہتا ہوں، اور اس دنیا میں رہتا ہوں،
1: جی
0: 21ویں صدی میں رہتا ہوں۔ میرا اکیلا پن بالکل کوئی معنی نہیں رکھتا۔ میری ایگزسٹنس جو ہے، میرا وجود جو ہے، از ان ریسپانس ٹو ادر انڈیویجولز آف دس 21st سینچری لیونگ ان سرفیس آف دا گلوب۔ ان سب کے ساتھ میرا تعلق ہے جن کو میں جانتا نہیں، لیکن ایز رائٹر، سینسٹیو رائٹر، وہ آنسریبل ہے، چاہے وہ امریکہ میں ہو اور کہیں بھی ہو۔ ان سب لوگوں کے ساتھ ایک رشتہ بنانا چاہیے، جو رشتہ ہے اپنے زمانے اور اسپیس اینڈ ٹائم کے ساتھ رشتہ ہے، وہی رشتہ، اس رشتے کی بنا پر ہم اب ایک دوسرے کے دکھ درد سمجھتے ہیں اور شریک ہو جاتے ہیں، چاہے اس کے بارے میں ڈائریکٹلی لکھیں یا نہ لکھیں۔ لیکن جب بھی میں اپنی بات کروں گا، اپنی اگنیز اور اپنی پین کے بارے میں لکھا، وہ میرا انڈیویجول پین، میری انڈیویجول اگنی نہیں، بلکہ پورے 21ویں صدی کے انسان کی مصیبت ہے، اس کا عذاب ہے، اس کا تنہائی پن ہے، وہ لونلینس ہے جو ہم کو ملی 21ویں صدی میں۔ لونلینس اور سینس آف ایلینیشن کو جب میں بہت ہی انٹینسیفائی کر کے لکھتا ہوں تو وہ یونیورسل خود ہی بن جاتا ہے، اس کو اور لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ، ہاں یہ آج سے 200 سال پہلے نہیں لکھی جاتی یہ بات، ہاں یہ کوئی 14ویں صدی میں کوئی ایسا نہیں کہتا، یا 14ویں صدی میں آج کی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، جو ہیومن ویلیوز ہیں وہ یونیورسل ہیں، فری فرام ٹیمپرل لمیٹیشنز ہیں، لیکن جو آج میں لکھتا ہوں وہ میرے آج کے زمانے کی ترجمانی کرتا ہے۔ وہ سارا ادب جس میں یہ ترجمانی نہ ہو، اپنے زمانے اور مکان اور اپنے ماحول کی کوئی عکاسی نہیں ہو، تو میرے خیال سے وہ اچھا ادب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم لیرسزم کو پسند کرتے ہیں، لیکن خالی لیرسزم، موسیقی اور ترنم کی بنیاد پر ادب کی پہچان نہیں کرتے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آج کے دور کا ادب آج کے دور کا ہی ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہم کوشش کریں، جب بھی ہم سنسیئرلی کچھ لکھیں تو اس میں عکاسی خود ہی آ جاتی ہے۔ یعنی ادب کی پہچان ہی یہی ہے، ریپرزنٹیشن، ترجمانی، ترجمانی اپنے زمانے کی، اپنے آپ کی، ود ریفرنس ٹو سرٹن پرٹیکولر ٹائم اینڈ سپیس، وہ خود ہی آ جاتی ہے۔ آج بھی اگر ہم کوشش کریں گے کہ ہم جانیں 16ویں صدی میں یا 17ویں صدی میں کشمیر کیسا تھا، کہاں ڈھونڈیں گے وہ؟ سب کے سب اس جہان پانی سے چلے گئے ہیں۔ اگر کچھ رہ گیا، ہسٹری تو لکھی نہیں گئی کشمیریوں کی، تو اگر ہم جھلک ڈھونڈنا چاہیں، وہ اس زمانے کے ادب باروں میں ڈھونڈ کے نکالیں گے، کہیں کہیں کوئی ایک شعر، کوئی ایک مصرع یا کوئی ایک نظم پوری ملے گی، تو ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کچھ پایا 17ویں صدی یا 18ویں صدی کے بارے میں، ورنہ لیرسزم وہ کامن ہو جاتا ہے۔ اس لیے ترجمانی بنیادی شرط ہے ادب کی۔
1: پروفیسر صاحب، واٹ ہیو بین یور فوکسڈ ایریاز؟ آپ کے ایموشنز سے جڑی ہوئی جو چیزیں تھیں، وہ ہاؤ دوز پیرامیٹرز ہیو انفلوئنسڈ یور رائٹنگز؟
0: لازمن ہے کہ کوئی رائٹر اس دنیا میں کسی بھی زبان میں کسی بھی ملک میں لکھتا ہو، وہ ان آئسولیشن نہیں لکھتا، الگ سے ہو کے نہیں لکھتا۔
1: جی،
0: ہی رائٹس ان ریسپونس ٹو ادر لٹریچرز، ادر لٹریچرز آف ادر لینگویج آلسو، ود ان ہز اون لینگویج، ود ان ہز اون سوشو اکانومک اسٹرکچر۔ لیکن اس کے لیے ڈیلیبریٹ کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ میں ضروری آج کے مثلاً ہائی فائی سائنس کے بارے میں لکھوں، اے آئی کے بارے میں لکھوں، یا آج کے انتشار کے بارے میں۔ اگر ڈیلیبریٹلی ہم کوشش کریں گے، وہ اچھا ادب کبھی نہیں بن پاتا۔ ہاں ضرور یہ ہے کہ میں نے جیسا کہا کہ کوئی بھی شاعر ہو، ادیب ہو، وہ ان آئسولیشن نہیں لکھ پاتا، ہی ہیز ٹو ریڈ اے لاٹ۔ کیونکہ ادب میں دو چیزیں شامل ہیں، ایک تو اس کا سبجیکٹ میٹر اور حالت۔ ٹھیک ہے، ہمیں اس کا سبجیکٹ میٹر ملتا ہے آس پاس کے لوگوں سے یا بائی ٹریڈیشن ملتا ہے ہمیں، لیکن حالت کا تعلق جہاں تک ہے، مثلا اگر یہ ٹیبل میرے سامنے ہے، یہ وہی آدمی بنا سکتا ہے جس کو مقصد کے بارے میں، وہ ایک کارپینٹر ہو، تو اگر کوئی کارپینٹر بننا چاہے اس کو ضرور ہے استاد کے پاس جانا پڑے۔
1: Exactly.
0: اس وقت میرے سامنے یہ اتنے سارے ہائی فائی کیمراز لگے ہیں، تو ان کو چلانے والا
1: پروفیشنل ہونا چاہیے۔
0: یعنی کہ ایک تو ادب میں دو چیزیں ہیں، جینیس جس کو آپ خدا داد کہیں گے یا ان بورن کہیں گے یا

0: ابھی جہاں جہاں بھی بلائنڈ اسکول تھا وہاں وہاں بھیجتے رہے. دوسرا یہ تھا کہ بینکوں کا کافی وستار ہونے لگا, اے ٹی ایم لگنے لگے, تو ہمارا بلائنڈ بچہ اے ٹی ایم سے پیسے کیسے نکالے گا. پھر ہم نے بینک سے سمپرک کیا, انہوں نے پھر ایک ایسا بنایا اے ٹی ایم جس کے اوپر لکھا ہوا تھا بریل پریس کے شبدوں سے, تب ہمارے بچے جا کر کے اے ٹی ایم میں اس سے اپنے پیسے نکال لیتے تھے. پہلا اے ٹی ایم جو بریل لپی میں تھا وہ گنگا نگر سے شروع ہوا, پہلی جو کمپیوٹرائزڈ بریل پریس ہے راجستھان میں پہلی اپنے لگائی.
1: سوامی جی, دیویانگوں کو مکھیہ دھارا میں لانے کے لیے سماج کی دھارنا میں کس طرح بدلاؤ لایا جا سکتا ہے اور کیسے لایا جا سکتا ہے, اور یہ بدلاؤ کیوں ضروری ہے؟
0: جو ینگ ہوتا ہے نا, یوتھ جس کو آج کل جین زی بولتے ہیں, اس کے اندر بہت بڑی انرجی ہوتی ہے, اس انرجی کو دشا دینی ہے. جیسے ہمیں گرودیو نے دشا دے دی جوانی میں بڑھتے بڑھتے ادھر لگے, تو یہ دشا ملتی ہے کالجوں میں, سکولوں میں, یونیورسٹیوں میں. اگر وہاں بھی اسی پرکار کے آیوجن ہوتے رہیں وکلانگوں کے پرتی, بلائنڈ بچہ کیسے پڑھ سکتا ہے یونیورسٹی میں, ایسی کانفرنس ہو, ڈیف کی بھی کانفرنس جگہ جگہ رکھی جائے, تاکہ لوگوں میں بہت بڑی بھاونا ہے دیالو, کہیں بھی بات کرو ینگ بلڈ سب کچھ کرنے کے لیے, سماج سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. ہمارے کو سماج نے بہت سہیوگ دیا, جگہ جگہ سماج سہیوگ دے رہا ہے, سہیوگ لینے والا چاہیے. اس لیے اگر ایسے آیوجن ہوں جگہ جگہ یونیورسٹیوں میں, کالجوں میں, کہ بلائنڈ کیسے پڑھتا ہے, جیسے اب ہمارے پاس نا کالجوں کے بسیں بھر کے آتی ہیں, وہ ان کا ایجوکیشنل ٹور بھی ہو جاتا ہے اور بلائنڈ بچوں کو پڑھتے بھی دیکھ لیتے ہیں, ڈیف بچوں کو پڑھتے بھی دیکھ لیتے ہیں, اور کس پرکار کئی لوگ آتے ہیں, کس پرکار ہمارا آئی ہاسپٹل بڑا ہے, اس میں آج کل 6 سرجن ہیں اور 70-80 آپریشن پرتی دن ہوتے ہیں. ہر ہفتے ان دنوں میں جگہ جگہ فری کیمپ لگتے ہیں, بس جاتی ہے, فری چیک اپ کریں گے, لوگوں کی کمیٹیاں بڑی ہوئی ہیں, ان سے جو ڈیٹیکٹ ہوتا ہے مریض ان کو فری لاتے ہیں, فری آپریشن ہوتا ہے, بھوجن پانی کی دوائی کی ویوستھا بالکل فری ہے, فری ہی اس کو بس سے وہاں چھوڑ کے آئیں گے اس کے ڈیسٹینیشن پہ جہاں سے اس کو لے کر کے آئے ہیں. تو یہ ویوستھا بھی سرکار کے سہیوگ سے, جنتا کے سہیوگ سے, اور جو کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں ان کے سہیوگ سے یہ ویوستھا بھی بہت سندر چل رہی ہے, اور آج تک 5 لاکھ سے اوپر آئی کیٹریکٹ کے آپریشن ہو چکے ہیں.
1: سوامی جی, یوواؤں کو مولکتا کے اس یوگ میں سماج سیوا سے جوڑنے کے لیے کیا کچھ کیا جانا چاہیے؟
0: ایک پہلے دھارنا بڑی تھی کہ کالجوں میں کوئی دھارمک ٹیچر بھی ہو تو ان کے مادھیم سے ہو سکتا ہے. باقی یہ جو آج کل میں نے بتایا نا کہ کالجوں کے اسٹوڈینٹ جو ہیں, جہاں پلس ٹو کے جو اسٹوڈینٹ ہیں, جو بی ایڈ کر رہے ہیں, جہاں نرسنگ کر رہے ہیں, وہ لوگ بسیں لے کر کے اگر ایسی سنستھائیں بچوں کو دکھائیں جہاں بردو کے لیے کام ہو رہا ہے, جہاں ڈیف بچوں کے لیے کام ہو رہا ہے, بلائنڈ کے لیے کام ہو رہا ہے, ایم آر بچوں کے لیے کام ہو رہا ہے, ہمارے یہاں نشلک انگ بھی لگائے جاتے ہیں آرٹیفیشل انگ, بالکل نشلک, یہاں کیمپ لگتا ہے اس میں بالکل نشلک, جو بھی کوئی آئے گا چاہے ریپیئر کروائے چاہے انگ لگائے, وہ بھی نشلک کام یہاں ہوتا ہے. تو اس پرکار اگر سنستھا دکھائی جائیں ودیارتھیوں کو, کالج تک کے ودیارتھیوں کو, کیونکہ تب تک بچہ سمجھنے لگ جاتا ہے, تو وہ نہ جانے کہاں جا کر کے کون سا کام کیا کر دے. کئی اسٹوڈینٹ ہمارے گئے ہیں یہاں سے, انہوں نے اپنے گاؤں میں 5-4 بچے لے کر کے اسکول کھول رکھے ہیں, وہ بھی سیوا باولا میں لگے ہوئے ہیں, کئیوں نے ڈیف بچوں کے لیے ٹیوشن کا کام کر رکھا ہے. تو یہ کام ہو سکتا ہے اگر اس پرکار یہ سنستھا دکھائی جائے, تو میرے کو بھی دیکھنے سے پریرنا ملی. یا تو دیالو کسی چیز کو دیکھتا ہے تب وہ دیکھتا ہے کہ مجھے بھی یہ کرنا چاہیے, جہاں جو کسی چیز کے بارے میں سنتا ہے کہ یہ فلانی جگہ سنستھا چل رہی ہے جی بہت اچھی ہے, تو اس کا بھی من کرتا ہے کہ میں بھی کروں. اس پرکار کئی لوگ ہمیں یہاں سمپرک کرتے ہیں, نانا پرکار کی جو سنستھائیں ہیں کہ آپ کیسے ڈیف کو چلا رہے ہو, موپدر ودیالیہ کیسے چلا رہے ہو, اس سے پریرنا لے کر کے آپ دیکھیے بٹھنڈا میں بہت بڑا اسکول بن گیا. ہمارے سمپردائے کے سنت نے 10 ایکڑ زمین دی, وہاں اس کو اب ڈی سی صاحب جو ہے ریڈ کراس وہ چلا رہی. اسی پرکار یہ ابور میں ہمارے پاس میں وہاں بھی موک بدر ودیالیہ شروع کیا گیا, فرید کوٹ میں بھی ہے. اس پرکار چھوٹے چھوٹے ودیالیہ بھی شروع ہو جائیں تب بھی بچہ نزدیک ہی اپنی شکشا پراپت کر کے, ایک میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں دیالو, بچہ اگر وہ شکشت ہو گیا نا, وہ مکھ دھارا کے ساتھ جڑ جاتا ہے, وہ سماج کو سمجھنے لگ جاتا ہے, کیونکہ بکس پڑھتا ہے, باتیں سنتا ہے, تو جو نوکری لگے ہوئے ہیں ان کو بھی ملتا ہے, ان کے ملنے سے وہ بھی پریاس کرتے. اس لیے بلائنڈ بچے ریلوے میں بھی جا رہے ہیں, بلائنڈ بچے بینکوں میں بھی جا رہے ہیں, ڈیف بھی جا رہے ہیں, بس بچوں کو لینا ہے, سکول میں لانا ہے, اس کو کسی ڈھنگ سے پرشکشت کرو. ایک بار وہ پرشکشت ہو گیا سمجھ لو بچہ مکھ دھارا میں جڑ گیا, اب وہ سماج پہ پریوار پہ بوجھ نہیں رہے گا, سپورٹر بن جائے گا.
1: سوامی جی, آپ کی تپسیا کو